0: du fin filasansar, rekam si full tip karu megahertz.
1: Radio fin filasansar,
2: ni fana biasa nanti nama ulang dan sunaih.